Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: men det är en bra melodi det här.
1: Ja, det tycker jag med, vet du vad.
0: Det skulle vara en text på den.
1: Ja, men du kan ta de gamla rimmen.
0: Ja, jag kan ta de gamla rimmen. Vi ska försöka i alla fall, kan vara skoj.

vad slags rim? Jo, det var bratten och tratten och gubben med nubben och väsen till tässen och drick hick och kopparslagar vonda och kyss mig på

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

högra arm. Låt golvets planker gunga av glädjens hela makt i lördagsvalsens trefjärdedels takt. Augusta, hon kan dansa precis som en dansös, fast hon är tjock och rund om midjan och ej så graciös. Men mjuk som gutta perka, hon är att hålla i och full med kärlek och djup poesi. Nyss dansade jag med Bolla i bomsklänning gul, men hon kom inte ur fläck och hon borde gått på jul. Och Anna Stina rycker och knycker hit och dit, sist slet hon bort ut av rocken en bit. Men härligt är att dansa i lördagskvällen sen,

par repriser till. Kom sätt dig sen i mitt knä om du vill. Augusta, har du känt hur ljuvligt valsen går? För jag splitter nya pjäxor med stroppar och resår. Det känns som om vi båda i golvet kunde nå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Men så tänker jag stilla att nu ger jag upp. Kan hända att

0: Jungman Jansson redan friskar morgonvinden. Sista natten rullat undan och konstant se aska gå. Har du gråtit med din Stina? Har du kysst din mor på kinden? Har du druckit ur ditt brännvin? Så sjung hej och hå.
1: Hej och hå.
0: Hej och hå, Jungman Jansson, är du rädd din lilla snärta? Ska bedraga dig och för en annan slå. Och som morgonstjärnor blinkar sig så bultar väl ditt hjärta. Vänd din näsa rätt mot stormen och

Hej bland kvinnfolk, men bland hajarna i söderhaven blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig, så

dama, medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama. Det är slarvigt men mänskligt.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Varför frulle vuggar från norr till söder vuggar? Den nya dansen den är okej. Pikar upp i möre och vi rör inte före. Till dansen kan vi ej säga nej. Honky, honky, honky, tonk. Livet leker när man dansar jitterbugg. Kände jag för legen ifall du ej kan stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, tonk. Livet leker när man dansar jitterbugg. Det är nog risk med denna nya basil. Har man fått den i sig kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från topp till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika käck är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett vitt, vitt

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Idag ska vi vara nostalgiska i Hasse på skäret. Vi ska gå igenom vad som hände under år 1950. Det kommer också bara bli musik som är inspelad 1950. Vi började med Mona Lisa och Nat King Cole. Som vanligt, känn dig mycket varmt välkommen. Vi fortsätter med Tjo och Kim och inget annat med Sigge Fürst. Nu rullar bandet.

Vad hände under januari 1950? Den 1 januari får Sverige två nya städer, Hagfors stad och Oxelösunds stad. Den 2 juni segrar vid svenska juniormästerskapen i boxning 17-årige Ingmar Johansson i tungvikt. 3 januari läggs tryckfrihetskommittén ned. 4 januari förklarar Israel Jerusalem som huvudstad i staten Israel och John Lingman blir konsultativt statsråd i Sverige. 9 januari efterträder 45-årige Jarl Hjalmarsson Fritjof Domö som ordförande för Högerpartiet. 12 januari kolliderar den brittiska ubåten HMS Truculent på Themsen med en svensk tanker i Themsens mynning, varvid 64 personer omkommer. 15 januari erkänner Sverige den kommunistiska folkrepubliken Kina. Tennessee Walls, Patti Page.

Den 17 januari stjäl 11 tjuvar 2 miljoner dollar från en pansarbil tillhörande The Brinks Company i Boston. 22 januari vinner svenske kusken Sören Nordin årets Prix d'Amérique i Paris. 23 januari blir Sverige medlem av UNESCO, FNs organ för internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. 24 januari går Klaus Fuchs, tyskfödde brittiske forskaren, in till Londons War Office och erkänner att han i 7 år spionerat för Sovjet och överlämnat topphemlig data om amerikanska och brittiska kärnvapen till Sovjet. 26 januari. I och med ikraftträdandet av den nya författningen blir Indien officiellt republik. 29 januari blir författaren Elsa Björkman Goldschmidt ledamot av samfundet D9. 31 januari ger USA:s president Harry S. Truman atomenergimyndigheterna i uppdrag att utveckla en vätebomb med tidigare icke skådad förstörelsepotential sedan Sovjet 1949 sprängt sin första atombomb. Anton Karas, Harry Lime Theme.

I februari 1950, vad hände då? Den 3 februari grips tyskfödde brittiske forskaren Klaus Fuchs för spionage åt Sovjetunionen och får senare 14 års fängelse. Den 8 februari öppnas Sveriges första transportutställning i Eskilstuna. 9 februari påstår amerikanske senatorn Joseph McCarthy att det finns 207 kommunister på USA:s utrikesdepartement och startar den kommunistjakt han genomdriver med senatsförhör mot utpekade. 12 januari bildas Europeiska radio- och tv-unionen, European Broadcasting Union. 13 februari sammanträffar Skandinaviens tre statsministrar i Halmstad för en ekonomisk diskussion. Högt uppe på berget, Alice Babs.

14 februari vid valtal från Edinburgh föreslår Winston Churchill toppförhandlingar med sovjetiska ledare. Och på engelska innebär det att ordet summit används för första gången om toppmöten. Och i Moskva ingår Kina och Sovjetunionen en vänskapspakt. 18 februari skadas Hörningsholms slott svårt vid en brand och vårfloden i Lidan raserar järnvägsbron i centrala Lidköping. 20 februari eldhärjas det danska passagerarfartyget Kronprins Olav med 108 passagerare och 75 mans besättning. 24 februari utses Yngve Brilliot till ärkebiskop efter Erling Eidem. 25 februari upphör Svenska Europahjälpen efter 4 års verksamhet. Music, music, music. Teresa Brewer.

Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret. Vi går igenom vad som hände under år 1950. Musiken är också inspelad samma år. Bland annat det här hände under mars 1950. Den 1 mars utropar Chiang Kai-shek Republiken Kina på Taiwan och en domstol i London dömer tyskfödde fysikern Klaus Fuchs till 14 års fängelse för att ha lämnat ut atomhemligheter till Sovjetunionen. 3 mars tillkännager Polen att man avser att utvisa alla tyskar. 8 mars inleder senator Joseph McCarthy jakt på vänstersympatisörer. 80 medlemmar av USA:s utrikesadministration stämplas som kommunister och anklagas för oamerikansk verksamhet. Och Sovjetunionen tillkännager att i landet har tillverkat en atombomb. Underbart i kort, Povel Ramel.

Den 18 mars faller den belgiska regeringen då en folkomröstning säger ja till att kung Leopold den tredje får återvända från sin exil. 22 mars kräver Egypten att Storbritannien avlägsnar alla trupper från Suezkanalen. Bewitched, Doris Day.

0: Vad hände under april 1950? Den 20 april invigs Islands nationalteater. 24 april ockuperar Jordanien Västbanken och Svenska sällskapet för antropologi och geografi tilldelar professor Hans Pettersson, Göteborg, Vega-medaljen för att denne organiserat och genomfört Albatross-expeditionen. Albatross-expeditionen var en svensk djuphavsexpedition som mellan den 4 juli 1947 och 3 oktober 1948 seglade jorden runt under 15 månader och avverkade 45 000 sjömil. Expeditionen anses som den andra stora svenska forskningsexpeditionen efter Vega-expeditionen. Expeditionen genomfördes på Broströmskoncernens nybyggda elevfartyg SV Albatross. Genom att Broströmskoncernen lånade ut Albatross så gott som gratis och med hjälp av privata donationer kunde expeditionen finansieras och genomföras. Expeditionens huvudsyfte var att ta upp till 20 meter långa sedimentproppar från havsbottnen. Detta med hjälp av ett nyutvecklat instrument kallat kolvprovtagare eller Kullenberg-lod efter sin uppfinnare. Man utförde även trålningar på 7600-7900 meters djup. Det var första gången någon trålat så här djupt och den allmänna uppfattningen i denna tid var att det inte kunde existera liv så långt ner under havsytan. Trålningarna visade att detta var felaktigt då man fick upp både stora och små organismer. Expeditionen blev mycket framgångsrik och rönte mycket stor internationell uppmärksamhet. Expeditionen brukar nämnas när man pratar om oceanografins historia ur ett internationellt perspektiv. Hans Pettersson var expeditionsledare och var den drivande kraften bakom projektet. 27 april vinner de svenska arkitekterna Nisse och Kajsa Strinning en tävling utlyst av Svenska slöjdföreningen och Bonniers folkbibliotek om nytt bokhyllesystem. 28 april invigs Sveriges första matematikmaskin, BARK, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. BARK står för binär automatisk relékalkylator och är konstruerad av Conny Palm och Gösta Neovinius. If I knew you were coming, I'd bake you a cake. Eileen Barton.
1: Come in! Well, well, well, look who's here! I haven't seen you in many a year. If I knew you were coming, I'd bake a cake. Bake.

0: hatchi-do.
1: I maj 1950, vad hände då? 9 maj presenterade den franske politikern Robert Schuman en plan för europeiskt samarbete som bland annat går ut på överstatlig kontroll av Frankrikes och Västtysklands kol- och stålproduktion, och Sverige och Kina påbörjar officiella diplomatiska förbindelser. Sverige blir det första landet i världen väster om Kina som har diplomatiska förbindelser med just Kina. 13 maj tar flera svenska tidningar upp Keine-affären om bland annat påstådd homosexuell pojkprostitution. Pastor Carl-Erik Keine försöker ingripa mot pojkprostitution i Stockholm. Han förföljs, polisanmäler detta och anmäler kriminell homosexualitet. Keine misstänker att polisutredningen inte bedrivs korrekt och att det beror på att ett statsrådsförhållande till vissa skyddslingar inte avslöjas. En medborgarkommission tillsätts med uppgift att utreda myndigheternas agerande. Formel 1 körs som ett världsmästerskap för första gången. Storbritanniens Grand Prix blir det allra första loppet. Varmkorv Boogie, Ove Törnqvist.

Den 20 maj öppnas den 33:e svenska mässan av Sveriges statsminister Tage Erlander. 23 maj får skådespelaren Victor Sjöström Teaterförbundets guldmedalj för utomordentlig konstnärlig gärning. 26 maj beslutar Sveriges riksdag att på sikt införa 9-årig enhetsskola, försöksskola, senare grundskola i Sverige. Den ska ersätta alla andra skolformer för barn och ungdomar i åldern 7-16 år. Parlamentet är nästan helt enigt. Sentimental Me, The Ames Brothers.

Under juni månad 1950 hände bland annat följande. USA:s president Harry S. Truman ger USA:s sjunde flotta order att förhindra att Folkrepubliken Kina angriper Formosa och att Republiken Kina anfaller Folkrepubliken Kina. 1 juni slås de två största telefonioperatörerna i Mexiko, Telefonos de Mexico och Mexican Telephone and Telegraph Company, slås samman och telefonaktiebolaget LM Ericsson blir huvudleverantör. 8 juni invigs Hotel Park Avenue i Lorensbergsparken i Göteborg och betecknas som Europas modernaste. Hotellet har uppförts för att i första hand tillgodose amerikanska turisters krav på god hotellservice. 13 juni utses Josef Oliv till intendent vid San Michele på Capri. San Michele är en villa på den italienska ön Capri som uppfördes av Axel Munthe på 1890-talet och testamenterades till svenska staten och ägs av en stiftelse med anknytningar till Svenska institutet i Rom. I San Michele finns ett museum och ett gästhem för svenskar som vill studera i Italien. 17 juni sägs skådespelaren Judy Garland upp av filmbolaget MGM efter många års samarbete. 19 juni inviger prins Bertil Roslagens utställning vid havet, som till den 9 juli besöks av över 20 000 personer. Harbor Lights, Sammy Kay.

Den 22 juni förliser det svenskbyggda vikingaskeppet Ormen Friske utanför den tyska ön Helgoland. Samtliga 15 besättningsmän omkommer och John Lingman utnämns till civilminister och chef för det nybildade civildepartementet som startar sin verksamhet den 1 juli. 25 juni utbryter Koreakriget då nordkoreanska trupper går över gränsen till Sydkorea vid 38:e breddgraden. 27 juni bojkottar Sovjetunionen tillfälligt FNs säkerhetsråd, vilket gör att USA lyckas få FN att ingripa militärt i Koreakriget. 28 juni intar nordkoreanska trupper den sydkoreanska huvudstaden Seoul. 30 juni upphör det svenska folkhushållningsdepartementet. Två små fåglar på en gren. Siv Malmqvist.

0: Och då tänkte vi, vi vill också bli två små fåglar på en grej.
1: Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret. Vi går igenom vad som hände under år 1950. Och självklart så spelar jag musik som är inspelad samma år. Det här hände bland annat under juli 1950. Den 1 juli började svenska civildepartementet sin verksamhet. Statsminister Tage Erlander inviger utställningen Expo Norr och den första obligatoriska S-märkningen av elektrisk belysningsarmatur införs. 3 juli gör svenska dollartåget för lyxturister sin första veckolånga tur till polcirkeln. Dollartåget var ett kryssningståg i Statens järnvägars regi som mellan 1950 och 1969 befordrade främst utländska turister från Stockholm till norra Sverige. Till följd av valutabrist i den tid som direkt följde efter andra världskriget beslutade SJ i oktober 1949 att inleda kryssningstrafik med tåg som främst riktade sig mot köpstarka amerikanska turister. Denna trafik inleddes den 3 juli 1950 under namnet Sunlight Nights Land Cruises, men kom i kvällspressen att ganska snabbt få tillnamnet Dollartåget, med hänsyn till trafikens syfte. Vid trafikstarten var biljettpriset $200, vilket i dåtidens penningvärde motsvarade 1036 kronor och kunde endast erläggas i dollar. Priset höjdes successivt och uppgick under sista trafikåret 1969 till motsvarande 2500 kronor. Den 7 juli införs apartheidlagarna i Sydafrika och den svenska regeringen ger statspolisintendenten i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka övervakningen av misstänkta spioner. All my love, Patti Page.

16 juli blir Uruguay världsmästare i fotboll för andra gången, då man vinner finalserien före Brasilien och Sverige. Det svenska laget innehåller bland andra 20-årige Lennart Nacka Skoglund som fick smeknamnet Den vajande majskolven. 17 juli anländer amerikanska markstyrkor till Koreahalvön. 20 juli fördömer den svenska regeringen Nordkoreas angrepp på Sydkorea och stödjer FN-insatsen genom att skicka ett fältsjukhus. 25 juli utses Walter Ulbricht till Östtyska kommunistpartiets generalsekreterare. 29 juli överlämnar Sveriges riksdag en bokgåva om 2500 volymer till Färöarnas lagting. Johanssons boogie-woogie-vals, Povel Ramel.

0: Småland är faktiskt en ganska lång väg. Men likväl så kom här om dagen en platta från staterna hem till herr Johanssons teg. Den spelts på grammofon utav hans jazzbitne son, som vart i Stockholm och fröjdat på Nalen
1: och Sveasalen.
0: Och Johansson blev förtjust, tog fram sin välj helt fördust och slog sig neder vid grammofonen och sonen i salen. Så ändrade han låten på äkt svenskt maner, och ganska snart tog den fart från kvarter till kvarter, från kvarter till kvarter till kvarter. Den spelas på varenda ställe där man överhuvudtaget spelar alls.
2: Johanssons boogie
0: woogie vals, Johanssons boogie woogie vals, löper upp och ner i basen med små gester i diskanten som det skalls. Gör Johanssons boogie woogie woogie woogie woogie woogie woogie vals. Och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som i en liten ass.
2: För Johanssons boogie woogie vals, Johanssons boogie woogie vals.
0: För var sjunde gång vi spelar den så får han pengar till en kaffekask. För Johanssons boogie woogie woogie woogie woogie woogie woogie vals. Att valsa honky tonky tycker Johansson det är så trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogies och de andra boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet.
2: Johanssons boogie woogie vals, Johanssons boogie woogie vals.
0: Spelas ut av var och en, ja till och med av oss, vad säger inte det om Johanssons boogie woogie boogie woogie boogie woogie boogie vals. Att valsa honky tonky så du Kasper, det tycker jag är så trevligt som det kunde vara.
1: Ja, visst är det det.
0: Men Charlies boogies och de andra sakerna låter vi åt pepparn vara, va?
1: Ja,
0: ja. Ja, för det är ju inte sån musik som passar in på stora tjocka svenska karlar.
1: Nej, inte är det det inte.
0: Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Hulle kutte husse hucka hucke. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet.
2: Johansson boogie boogie, Johansson boogie boogie.
0: Sutta var och en, ja till och med av mig, vad säger inte det om Johanssons boogie woogie boogie boogie boogie boogie boogie vals. Hey, honky tonky tonky tonk,
3: chaps,
0: honky tonky tonky tonk,
3: chaps,
0: honky tonky tonky tonk,
3: chaps,
0: swing i trefjärdes takt. Hey, honky tonky tonky tonk,
3: chaps,
0: honky tonky tonky tonk.

23 augusti utses författaren Olof Lagercrantz till kulturchef på Dagens Nyheter. 29 augusti förliser HMS Barbara vid Böttö i Göteborgs skärgård. 9 kustartillerister omkommer och 11 skadas. Böttö är en fyrplats nordväst om Galterö i hamninloppet till Göteborg. Den ligger på den lilla ön med samma namn vid den huvudsakliga farleden för fartyg in och ut ur Göteborgs hamn. 31 augusti förbjuds Jehovas vittnen i Östtyskland, vilket leder till ett stort antal anhållanden och rättegångar. Och på Sankt Eriksmässan i Sverige gör nya plastmaterialet plexiglas sensation. 31 augusti skriver den svenske fotbollsspelaren Lennart Nacka Skoglund kontrakt med fotbollsklubben Inter i Milano. Bonaparte Retreat, K-Star.

Vad hände under september månad år 1950? 15 september landsätts amerikanska och sydkoreanska trupper bakom nordkoreanska fronten. Under befäl av general Douglas MacArthur landstiger de i sydkoreanska Incheon som hålls av de nordkoreanska trupperna. Den 19 september beslutar Västtyskland att avskeda alla kommunistiska statstjänstemän. 22 september inviger överståthållare Johan Hagander i Kungsträdgården utställningen Kontakt med försvaret, vilken anordnas av frivillig befälsutbildning, FBU. Vid utställningen visas försvarsmaterial värd 60 miljoner kronor, bland annat arméns nya raketgevär M49 och granatgevär M48. Tango-kavaljeren Lars Lönndahl.

23 september tilldelas skalden Nils Ferlin samfundet De Nios stora pris om 10 000 kronor och Uppsalas nya teater invigs och första uppsättningen är Figaros bröllop. 29 september drar ett kraftigt jordskred i samhället Surte vid Göta älv ner 35 bostadshus med 180 lägenheter i massorna. En person omkommer i olyckan, orsakad av kraftiga regn samt jord- och lermassor i rörelse. 300 personer blir hemlösa i skalvet som började klockan 08.10. 30 september återtar FN-trupperna Seoul efter motoffensiv och driver de nordkoreanska soldaterna över gränsen vid 38:e breddgraden och fortsätter sedan in i Nordkorea. Nevertheless, I'm in love with you. Frank Sinatra.

0: Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret. Vi går igenom vad som hände år 1950. Självklart spelas också musik som inspelad samma år. Bland annat det här hände i oktober 1950. I oktober når FN-trupperna vid slutet av månaden Kinas gräns. 1 oktober överskrider sydkoreanska soldater 38:e breddgraden. Stockholms första riktiga tunnelbanelinje, slussen till Hökarängen, invigs. Turen tar 17 minuter. Den 2 oktober publiceras Charles M. Schulz tecknade serie Peanuts, Snobben, första gången i USA. 4 oktober lider franska soldater svårt nederlag i franska Indokina. 7 oktober ockuperas Tibet av Kina. 12 oktober öppnar lärosätet College of Europe i Brygge i Belgien. Första med fokus på Europastudier. 15 oktober får vid de allmänna valen i Östtyskland kommunisterna 99,7% av rösterna. Gräsänklingsblues, Povel Ramel.
1: Det är måndag morgon.

Den 19 oktober överskrider så kallade frivilliga trupper från Kina gränsfloden Yalu mellan Kina och Nordkorea. 20 oktober förklarar Australien kommunistpartiet där olagligt och Pyongyang, Nordkorea, intas av USAs soldater. 24 oktober når amerikanska soldater i Koreakonflikten Kinas gräns och kinesiska soldater går in i Tibet. 28 oktober omkommer 9 personer då en rälsbuss kolliderar med ett persontåg på sträckan Godegård-Mariedam. 29 oktober dör kung Gustav V av Sverige och efterträds som kung av Sverige av sin 67-årige son Gustav VI Adolf. Gustav V är vid sin död på Drottningholms slott 92 år gammal och inne på sitt 43:e regeringsår och därmed den regent i Sverige som blivit äldst och regerat längst. Gustav VI Adolf, som är 67 år, antar valspråket plikten framför allt. Hans 4-årige sonson Carl Gustav blir kronprins. Thinking of you, Don Cherry.

Under november månad 1950, vad hände då? Den 1 november ska påve Pius den 12 ha sett samma Maria uppenbarelse i solen, solundret, som först visade sig 1917 i Fatima, Portugal, vid Vatikanstaten och uppta en ny dogm för romersk-katolska kyrkan. Munificentissimus Deus, som säger att Gud tog Marias kropp upp till himlen efter hennes död. Jungfru Marie himmelsfärd. 2 november stäms två svenska grammofondirektörer av Edvard Griegs fond för att ha släppt Charlie Normans boogie-woogie-version av Anitras dans. 5 november tilldelas prins Eugen-medaljen för framstående konstnärlig gärning Sigurd Leverenz och Axel Nilsson. 6 november anfaller kinesiska soldater de USA-dominerade FN-styrkorna i Nordkorea. USAs president Harry S. Truman hotar med att plocka fram kärnvapen och general Douglas MacArthur vill anfalla Kina och kung Gustav den VI Adolf övertar regentskapet. Sonsonen Carl Gustav finns med. 9 november begravs Gustav den V och blir den sista svenska kungen att begravas i Riddarholmskyrkan. 13 november omkommer 58 personer då ett kanadensiskt flygplan störtar över Grenoble i Frankrike. Can anyone explain? Ella Fitzgerald och Louis Armstrong.

0: Den 17 november introduceras ett nytt material, Reflex, i Sverige och väntas få stor betydelse för trafiksäkerheten under de mörka timmarna. 20 november får Uppsala universitets bibliotek en bokgåva om 20 000 volymer och 5 000 dissertationer och anses vara en av de mest värdefulla medicinsk-historiska samlingarna skapade av en privatperson. 24 november tvingas FN-styrkorna i Koreakonflikten till reträtt. 26 november går Kina med i Koreakriget på Nordkoreas sida. Samling vid pumpen, Sigge Fürst.
1: Samling vid pumpen, samling vid pumpen. Tuna bärgar hitåt.
2: Samling vid pumpen, samling vid pumpen.
3: Samling vid pumpen,
1: samling vid pumpen. Samling vid pumpen, Tuna bärgar hitåt. Alfred har i slagget så han ligger och blör. I grusgropa slåss det med buskhyttaborna. Länsman fick på huvud så jag tror att han dör. Jag drog på mitt spel, hade ri och hade roa. Då kom de från Kärbo och börja och tjoa. De bängslas och levde och bröda och döna. Och sen skulle ni se tåkes slagsmål det blev. Samling vid pumpen, Tuna bärgar hitåt. Alfred har i slagget så han ligger och blör. I grusgropa slåss det med buskhyttaborna. Länsman fick på huvud så

Och sen skulle ni se ett hockeyslagsmål det blev. Samling med Puttmetuna bärgar hitåt. Alfred Adis Lagge så han ligger och blör. I grusgropa slåss det med buskhyttaborna. Länsman fick på huvudet så jag tror att han dör. Och litrad i slängde och doserna dängde. Och laggar på drängen var på mig och klängde. Och knivad i flög och precis mila ögo. Så fick jag ett knogjärn så näsa flög av. Samling med Puttmetuna bärgar hitåt. Alfred Adis Lagge så han ligger och blör. I grusgropa slåss det med buskhyttaborna. Länsman fick på huvudet så jag tror att han dör. Men var är min mössa och var är min flicka? Och var är buteljen jag hade till dricka? För allt har det tajje och allt har det slajje. Ja jösses ett tokenspektakel det är. Samling med Puttmetuna bärgar hitåt. Alfred Adis Lagge så han ligger och blör. I grusgropa slåss det med buskhyttaborna. Länsman fick på huvudet.

0: Men var är min mössa och var är min flicka? Och var är buteljen jag hade till dricka? Ja, allt har ditt haje och allt har ditt slagge. Ja, jösses, ett pokerspektakel det är.
1: Vad hände under december månad 1950? Under december återtog kineserna och nordkoreanerna kontrollen över området norr om 38:e breddgraden. 1 december utses biskop Gunnar Hultgren i Visby stift till ny biskop i Härnösands stift. 5 december tvingas FN-trupperna i Koreakriget, ledda av amerikanske generalen Douglas MacArthur, retirera från Pyongyang när kinesiska och nordkoreanska soldater anfaller. 6 december doneras Stjärnsunds slott i Närke till Vitterhetsakademin. 10 december äger den första offentliga televisionsvisningen i Sverige rum i samband med Nobelfesten. Gamle Svarten, Kaka Israelsson.

Den 20 december tillträdde riksarkivarien Ingvar Andersson stol nummer 2 i Svenska Akademin. Den 30 december sprängs Berliner Stadtschloss i det dåvarande Östberlin i luften på order av den östtyska regimen. Berlins stadsslott var ett slott på Spreeinsel i centrala Berlin, ursprungligen grundlagt 1443 som residens för kurfurstarna av markgrevskapet Brandenburg och sedermera även officiellt residens för Preussens kungar och de tyska kejsarna. Slottet hade skador efter andra världskriget och sprängdes 1950. På dess plats byggde Östtyskland 1973 till 1976 parlamentsbyggnaden Palast der Republik, vilken revs 2006-2008 och 2020 invigdes på samma plats museibyggnaden Humboldt Forum, som på tre sidor har en något modifierad rekonstruktion av slottets fasad. La Vie en Rose, Edith Piaf.

Det här hände också år 1950, men det är lite svårt att sätta ett specifikt datum på det. Sveriges befolkning passerar 7-miljoners strecket. De svenska folkpensionerna indexregleras. Den första skolpolisverksamheten i Sverige startar i Stockholm. Pepita dansar, Evert Taube. Mm.

tu viadanser som i rys, min hembygd som bryr i Panamas glädjehus. Bland och färnan dit och små märken gör min fot.

Den allmänna svenska sjukförsäkringen ska träda i kraft 1950 men skjuts upp. Det svenska förpackningsföretaget Aktiebolaget Tetra Pak bildas som en fortsättning på Åkerlund och Rausing AB. Carl Gunnar Engström uppfinner respiratorn. Sam's Song, The Happy Tune, Bing Crosby.

Hammarö köping, Hällefors köping och Storfors köping bildas. Företaget Ålö Maskiner grundas i Brännland utanför Umeå och börjar tillverka frontlastare. Antalet hembiträden i Sverige, som 1930 uppgick till 145 000, har halverats. Orange Colored Sky, Nat King Cole.

0: disturbing sound.
1: Sverige undertecknar FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Karin Koch blir överdirektör för Statistiska centralbyrån. Den svenska beredningen för utländsk arbetskraft lägger ner sig själv. Candy, Nat King Cole.

Medicinalstyrelsen föreslår att Sverige förbjuder skolaga. Charlie Parker spelar på Nalen i Stockholm. Och till sist, Svenska Samernas Riksförbund bildas för att tillvarata samernas ekonomiska och kulturella intressen gentemot svenska myndigheter. Good night, Irene, the Weavers.

0: så är det dags att avsluta veckans program. Men om en vecka kommer det ett nytt, och om ni vill så hörs vi då. Nästa nostalgiprogram i serien Hasse på skäret blir onsdagen den 30 september. Då kommer vi gå igenom vad år 1951 hade att erbjuda och spelar samtidigt musik från samma år. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
1: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
2: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
1: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller, men min kompis han har piller som han köpt ut av en ful typ. Och om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Jag är 22an Karlsson på femte kompani. Och denna kronans Karlsson har glupande aptit. Ja, när vi får en shoppa,
1: vad gör 22an då?
0: Jo, den lägger han rabarber på så han blir gul och blå.
2: Juhu! Juhu!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha. Och gäller det att kriga med verklig strategi, kan Karlsson ej förtiga att han är ett geni. Om fienden sig närmar,
1: vad gör 22an då?
0: Jo, den lägger han rabarber på så den blir gul och blå.
2: Juhu!
0: Juhu! Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha. Ut i sin flotta kronskrud från gässan och till fot, finns det någon kronbrud som Karlsson står emot? Ser han en vacker flicka,
1: vad gör 22an då?
0: Den lägger han rabarber på så hon blir gul och blå.
2: Juhu! Juhu!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha. Och nu ska Karlsson sova, för Karlsson han är trött. Men lättsud vill jag lova, så han blir väldigt stött. Om någon i luckan snarka,
1: vad gör 22an då?
0: Den lägger han rabarber på så han blir gul och blå.
2: Juhu! Juhu!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha. Kyss mig godnatt, sergeant.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

mitt hem går mest i röd gult kan man säga. Var jag solbrännan som delar i behåll. På spanska

lilla Sara. Kom och öppna din dörr. Du ska få slantarna tillbaka. Jag lovar och jag svär. Bara jag slipper stå och frys.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

nästan skön. Vi pojkar vore så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slog så grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar in under däck. Och lördagsmånen så stilla sken som där.

och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Längst ut mot skogskanten ligger det sista höghuset. Och dess vita fasad lyser mot den gröna skogen. I husets källare ligger soprummet. Och där bor Reine Rotta ensam. Bakom ett stuprör finns ett litet hål mellan asfalten och väggen. Och det är Reines dörr. Precis lagom stor för honom. Där kan han sticka ut när han vill. Och det gör han vanligtvis de dagar det är lite regnigt och gråmulet. Då är det härligt att ha en sväng ut i skogen. Han följer stigen som leder ner till den lilla bäcken som rinner mot Stora sjön. Och där brukar han stanna en stund. Han dricker lite vatten, tvättar sig och ibland tar han sig en simtur. Reine är mycket noggrann med sin hygien. Visamrottan Benny som bor i bäcken brukar kalla honom för renlige Reine. Benny är den snällaste visamrotta som finns. Och trots att det är Benny som bor i bäcken och är dubbelt så stor behöver Reine inte vara det minsta rädd för honom. Ibland tar Reine omvägen ut på ängen som vetter ner mot sjön. Då kan han ibland få en pratstund med mulliga mullvaden Molly och sorken Smala Sara. Det är två punktjejer som Reine gillar skarpt. Molly har tjock, svart, vacker päls. Och Saras är härligt mörkbrun. Ibland skojbråkar de med Reine och retar honom för hans gråa, tunna päls. Men han tycker att de är roliga och väldigt snygga. Oftast håller ändå Reine till i sitt soprum. Där rumsterar han om bland kartonger, trasor, gamla möbler och annat skräp. Med jämna mellanrum brakar det till i det stora röret som mynnar ut i ena hörnet av soprummet. Då har någon slängt ner en påse sopor från köket. Reine brukar vara supersnabb att kolla dessa lite extra. Ibland kan det finnas godsaker som bröd, kaksmulor, en bit ost eller något annat gott. Men tyvärr är det ganska sällan han hittar några större bitar. Allt matavfall slängs i komposten utanför soprummet. Och där kan inte Reine komma åt någonting. Behållaren doftar ljuvligt men är tät som en konservburk. Så går dagarna i Reines liv. Lugnt och behagligt. Inga störande inslag i tillvaron. Förutom ett. Och det är katten Katja förstås. Hon brukar besöka Reines soprum titt som tätt med ojämna mellanrum. Mitt i natten, mitt på dagen, tidigt på kvällen eller sent på morgonen. Plötsligt, när han minst anade, hör Reine när hon hoppar ner från ventilationsröret och landar mjukt på soptunnan som står precis under. Det hörs så svagt att han får anstränga sig att höra det. Där sätter hon sig och spanar lite slött. Slickar sig lite för strött på framtassarna. Sticker sen in dem under bröstet och vilar sig lite. Men hennes öron är hela tiden på helspänn. Reine vet att om han ger ifrån sig det allra minsta ljud så ligger han illa till. Han måste hålla sig fullständigt stilla och knappt andas så länge hon ligger och lyssnar. Hon söker av rummet med nosen också. Drar in dofter från olika delar av soprummet och känner efter. Efter en stund reser hon sig och hoppar ner från tunnan. Då får Reine sin chans. Precis när katten hoppar kilar han blixtsnabbt in bakom ett par gamla betongblock som står vid väggen. Där är trångt och vasst, men här kommer inte hennes vassa klor åt honom. Det gäller bara att stanna kvar där och inte flytta sig så länge hon är kvar. Ibland kan han få sitta i timmar och lyssna på när hon bökar runt bland skräpet. Han hör hur hon fnyser och nyser av allt gammalt damm som virvlar in i hennes nos. Och till slut blir Reine så stel av att sitta bakom betongblocket så han blir tvungen att flytta sig till ett bekvämare men inte lika säkert gömställe. Och någon gång har det hänt att katten upptäckt honom.
Resultatet blir en rasande jakt genom soprummet. Reina har hittills klarat sig genom att springa upp för ett ventilationsrör som inte katten kan ta sig upp på. Sedan försöker hon vänta ut honom genom att lägga sig nedanför röret och ta en tupplur. Verkar det som. Egentligen sover hon inte utan väntar bara på att Reine ska försöka ta sig förbi, vilket han aldrig i livet skulle komma på tanken att göra. Det handlar bara om tålamod och det har Reine gott om. Till slut tröttnar hon och hoppar lika lojt som när hon kom upp på röret, tar ett skutt in i ventilen och försvinner lika tyst som när hon kom. Reine brukar sitta kvar en stund för säkerhets skull. Sedan återgår han till sitt vanliga sorterande bland soporna. Ny stoppning ska gnagas fram ur någon gammal möbel och släpas in i boet där den gamla blivit för hård. Eller så behöver han lägga dit lite nygnagt tidningspapper som håller fukten borta. Det finns alltid något att göra för Reine Råtta.

I en förort utanför stan, där skogen och höghusen möts, där ligger Stora sjön. På ängsbacken ner mot stranden har fler och fler fältharar, eller tyskharar som de kallas i folkmun, slått sig ner. När de inte äter och sover så brukar de hoppa hage tillsammans eller leka jage. Nu när hösten har kommit har fälthararnas päls blivit vackert mörkbrun. Men en utav hararna har inte brun päls, utan snarare en gråaktig nyans. Ja, på vissa ställen rent av vit. Det är Happy Harry. Och han är en skogshare, eller svenskhare som det heter i folkmun. Harry bor på den norra sidan av sjön och har blivit den sista skogsharen där sedan hans föräldrar på ålderns höst dratt sig norröver. Fälthararna har inget emot att Harry är med dem och hoppar och leker. Men på sista tiden har han känt sig lite utanför, då de andra hararna ofta påpekat att Harrys päls inte alls är lika vackert mörkbrun som deras. För att undvika deras tråkningar har Harry allt oftare dratt sig ner till stranden. Där kan han sitta ensam i timmar och lyssna på vattnet som kluckar mot strandkanten. Det låter som toner, ja, nästan som en sång. Tårarna trillar sakta från hans ögon. Och ibland är tårarna så många att det blir en liten pöl framför hans långa fötter. Han sitter ofta och drömmer om vad som kan finnas på andra sidan Stora sjön. Finns där mycket mat? Andra harar? Och hur ser de i så fall ut? Dagarna går. Det blir kallare och mörkret faller allt snabbare. En kall eftermiddag när Harry som vanligt hoppar ner till stranden upptäcker han något märkligt. Vattnet som brukar klucka och låta mot strandkanten har blivit alldeles tyst. Sjön ser likadan ut som den har gjort de senaste klara höstdagarna. Alldeles blank och stilla, och med solnedgången som speglar sig i vattenytan. När mörkret faller hoppar Harry fundersamt tillbaka till sin läge under enen. Det är en liten grop i marken som han klätt med torra envisbar och mjuk mossa. Imorgon, tänker han, ska jag undersöka detta närmare. Harry vaknar nästa morgon precis i gryningsljuset. Han är full av förväntan och hoppar genast ner mot sjön. Gräset är alldeles vitt och stelt under hans fötter. Det frasar lite när han trampar i det. Väl nere vid sjön sätter han sig och lyssnar. Jo då, vattnet är lika tyst som igår. Harry äter lite frostnypen klöver till frukost. Han funderar på vad som kan ha hänt med vattnet. Det kommer en liten vindpust uppifrån ängsbacken. Och ett litet löv flyger med vinden en bit ut på sjön. Och blir sen kvar ovanpå vattnet. Det flyter liksom inte iväg som det brukar göra. Harry tittar förundrat på lövet. Han tar några försiktiga skutt mot vattenbrynet. Han lutar sig fram och låter framtassarna nudda vattenytan. Stenhård. Han trycker till lite med bakbenen och håller framtassarna mot den hårda ytan. Sakta glider han ut en liten bit på vattnet. Men han sjunker inte. Det bär! Han blir inte det minsta våt om fötterna som han brukar, när han tidigare hoppat lite på skoj i vattenbrynet. Han tar ett lite större skutt, men vid nedslaget far frambenen åt sidan och han faller pladask på mage. Det här kräver sin hare, tänker Harry, och börjar öva olika slags hoppteknik.
Han upptäcker snart att det inte är så lätt att ta sig framåt, då klorna på bakbenen aldrig får något fäste på den hårda ytan. Enda sättet verkar vara att spänna ut klorna på bakbenen, försöka få tag, skjuta ifrån och sen lägga sig på mage och glida fram. Några kanadagäss trumpetar i dimman över sjön. Sjön har frusit till is! Sjön har frusit till is! Han sätter sig på strandkanten igen och funderar. Kanske är det äntligen möjligt att kunna ta sig över till andra sidan. Men hur? Glidtekniken verkar ändå vara det som kan tänkas fungera. Plötsligt står det klart för honom hur han ska göra. Han skuttar beslutsamt upp för sluttningen. Väl där uppe vänder han sig om, spejar ner för backen och ut över isen. Långt där borta kan han se den andra stranden. Nu sätter han sina långa bakben mot en omkullfallen trädstam, spänner alla sina muskler och tar fart. Med en enorm hastighet flyger han ner för backen. Just som han når vattenbrynet sträcker han ut hela sin långa kropp och glider med god fart på magen ut över isen. I samma stund tar en isande nordanvind tag i hans vita päls och farten ökar ännu mer. Det börjar snöa och snart ser Harry ingenting. Han känner bara hur vinden för honom längre och längre ut på isen, bort från hans gamla strand. Vinden mojnar så småningom och Harry stoppas upp av något hårt. Det är en stor sten som sticker upp ur isen. Solen har precis gått ner och han hoppar bakom stenen för att få lite lä. Han är dödstrött efter den vådliga färden och somnar bums. Nästa morgon när Harry vaknar är det lika tyst som när han tog sats från hemmastranden. Men allting är nu vitt. Gräset på den nya strandängen är lika vitt som hans päls. Han tycker han känner igen sig fast ändå inte. Träd, stenar och buskar ser välbekanta ut men befinner sig på andra ställen. Nu börjar hungern göra sig påmind. Harry hoppar upp mot skogskanten där vinden har blåst bort snön och blottat lite fint blåbärsris som han nu mumsar i sig till frukost. När han är mätt och belåten börjar han utforska ängsbacken och skogskanten. Snart finner han en lämplig enebuske som han kan gräva sin lega under. När kvällen kommer är den färdig. Och han kryper ner och tänker: nu är jag äntligen på andra sidan Stora sjön. Tiden går sin gilla gång. Harry har på sina upptäcktsfärder funnit många fina matställe. Här har inga fältharar hunnit före. Alla kvistar och blad är orörda och feta. När våren nu börjar spira så befinner sig Harry i ett matparadis. Örter av alla de slag, gräs, kvistar, rötter, ja, till och med bär. Han äter och sover. Hans vårpäls har nu blivit brun igen och den glänser i vårsolen. Magen är rund och vit som en fotboll. Harry mår som en prins, förutom en sak. Om han bara inte var så ensam. Ibland försöker han hoppa lite hage med sig själv, men hur kul är det när man inte har någon att leka med? Och jaga, det är ju inte att tänka på. Vadå? Jaga sin egen svans, eller? Äta går alltid an. Och sen lägger han sig för det mesta för att sova en stund. Han längtar så förtvivlat efter någon att leka med. På eftermiddagarna har han börjat ta sig ner genom det tjocka gräset till stranden. Där brukar han sitta en stund och fundera på vad fältharrarna på andra sidan kan ha för sig. De hoppar väl hag och äter och sover som vanligt.
leker lite jag och så. När solen går ner bakom skogskanten släpar sig Harry tillbaka genom gräset upp till lägan där han kryper ner och somnar. Ibland drömmer han om de andra hararna, men när han vaknar är han alltid ensam igen. En eftermiddag när Harry som vanligt släpar sig ner mot stranden känns gräset extra tjockt att ta sig igenom. Det har regnat lite på morgonen. Det är blött och tungt. Harry får ibland stånga med huvudet för att ta sig fram. Plötsligt stöter han emot något. Det är både hårt och mjukt på en gång. Och alldeles brunt. Han tror först att det är en sorkhög eller någon gammal grästuva. När han buffar lite med nosen känner han att den är varm. Han buffar lite igen och flyger sedan skräckslaget bakåt. Ur högen fälls två långa öron fram. Under öronen blinkar två stora ögon mot honom. Han känner kallsvetten under pälsen. Han vågar inte titta. Sitter helt stel, som om han hade kramp i hela kroppen och bara blundar. Till slut vågar han öppna ett öga lite grann. Han smygkikar lite på varelsen framför honom. Det är någonting han känner igen. Öronen! Det är ju haröron. Och nu ser han att det är harögon också. Det är en hartjej. Den sötaste hartjej Harry någonsin har sett. Han blir så glad att han jular varv efter varv runt sin nya kompis. Sen gör han 8 kraftiga smällar i marken med bakfötterna och ställer sig sen i en otroligt stilig harställning. Harriet, som hartjejen heter, blir mäkta förtjust i den välgödde haren. Hon tycker han är mycket snyggare än de fältharen hon tidigare träffat, fast han är en skogshare. Hon tar ett jätteskutt framåt och pussar honom rakt på den mjuka nosen. Sommaren står för dörren och nu lever Harriet och Harry livets glada dagar. De äter av alla goda örter som finns på ängen. De hoppar hage och leker jage. På kvällen kryper de ner i lägan som Harriet och Harry nu grävt ut till en dubbellega. 3 månader senare börjar skuggorna från träden i skogskanten sträcka sig allt längre ut på ängen. Överallt ser man små brungrå skogsfältharar skutta omkring och ta för sig av alla godsaker. Och de hoppar hage och leker jage. Harry stampar stolt med sina kraftiga bakfötter i marken och säger: till vintern, när min päls blivit vit och er grå, då ska vi glida över isen till andra sidan sjön och hälsa på de andra hararna.

Mulliga Molly, som är en mullvad, och Smala Sara, som är en sork. De bor under åkern som ligger i slänten ner mot sjön. Ja, just det. Inte på eller i åkern, utan under den. Där har de grävt ett nätverk av gångar som leder fram till små hålor. Dessa hålor blir som små rum där Molly och Sara kan sova en stund efter en bastant måltid på olika rötter. En del av hålorna, eller rummen, fungerar som skafferi och är fyllda med välsmakande rötter. Det blir också ett bra tillskott på vintern när tillgången på rötter i gångarna är mindre. På sommaren däremot sticker det fram rötter överallt. Det är bara att käka så mycket man vill och sedan krypa in i något av sovrummen och ta en liten tupplur. En del av gångarna mynnar ut i kanten av diket som går raka vägen till bäcken som sedan mynnar ut i sjön. I bäcken bor bisamrottan Benny. Han är stor med platt svans och simhud mellan tårna. Det är därför han simmar så bra. Ja, faktum är att han bor i bäcken. Han har ett litet bo gjort av gräs och kvistar precis i vattenbrynet, så han kan simma rakt in i den. Bennys päls är brun och så tät att vattnet inte kan tränga igenom den hur länge han än simmar omkring. Pälsen är mycket vacker att se på, men just detta är en stor fara för Benny. Det finns människor som vill åt hans fina päls. De sätter ut fällor i bäcken där de vill att Benny ska simma in. Men Benny känner igen en fälla när han ser den och låter sig inte luras. Hans fru däremot sam för länge sedan in i en fälla och försvann. Benny har aldrig sett henne efter det och han sörjde henne länge. Hon blev väl mössa på någon rik dams huvud, kan man tänka sig. Eller krage. Han minns fortfarande hur vacker hon var när de simmade sida vid sida upp och ner i bäcken. Benny tänker ofta på henne och blir ibland mycket ledsen om han grubblar för länge. Då brukar han ta en simtur upp i diket som rinner ut i bäcken. I dikeskanten vid åkern ser man öppningarna till Mollys och Saras gångar. Där stannar han och dunkar sin platta svans i marken några gånger. Det brukar inte dröja länge förrän Sara eller Molly dyker upp. De är alltid glada och snälla och Benny blir alltid lite gladare efter en pratstund med dem. På hösten, när säden mognat och gräs och rötter är som saftigast, brukar Molly och Sara ställa till med party. Benny har en stående inbjudan och brukar ha med sig färsk vattenkrasse till det gemensamma matbordet. Reine Rotta är också alltid bjuden. Han gör entré som Johnny Rottan, värsta punkrockaren. Pälsen är då lika svart och glänsande som Mollys. Innan han stack hemifrån har han nämligen rullat sig en hög med avgasrörssot som moppetjejerna som bor i huset lämnat kvar när de sotat mopparna. Efter att alla smakat lite på Bennys krasse brukar Reine omsorgsfullt välja ut en grästuva som är lagom hög och jämn. Sen drar han igång sin rockshow. Den är som vanligt fantastisk. Han sjunger och dansar. Svansen, som också är kolsvart, fräser i gräset när han taktfast sveper den över tuvan. Fullmånen skiner på sotet som lossnar från hans päls. Det bildas en trollsk sotdimma omkring honom och det ser ut som om han flyger fritt i luften. Molly och Sara kan inte släppa honom med blicken och rycks mer och mer med i dansen. Och Benny är också stormförtjust i Johnny Rottas show. Men håller ändå hela tiden ett vakande öga på omgivningen. Han har inte glömt vad som hände hans fru för länge sedan. Här i dikeskanten finns visserligen inga fällor. Men i de stora träden i skogsbrynet kan ugglan sitta och spana. Räven smyger också gärna omkring. Och katter
staden. Efter flera timmars rockande har allt sot ramlat av Johnny Rottan. Han är återigen Reine Rotta och hans päls och svans är nu helt grå igen. Alla är trötta och hungriga och tar fram sina medhavda godsaker och då blir det knytkalas. Molly och Sara har tagit med sig extra spröda rötter och lite mogen spillsäd från åkern. Benny har mer vattenkrasse och några kronblad från en vit näckros. Ostbiten som Reina haft med sig får han äta själv. De andra är ju veganer, men det är inte han. Molly lyckas ändå truga i honom lite harsyra till osten. Han kan behöva lite grönsaker, tycker hon. Reine har också med sig några bitar valnöt som han hittat utanför tunnan i soprummet. Molly och Sara låter sig väl smaka av dem, men Benny håller sig till krassen. Han tar för artighets skull lite av de späda rötterna och bjuder runt på näckrosbladen. När alla sen ätit sig mätta och belåtna sätter sig Molly bekvämt tillbaka lutad mot tuvan som Reine showat på. Reine lägger sitt huvud i hennes knä och sträcker ut hela sin långa gråa kropp i gräset. Sedan börjar Molly nynna på sina mullballavader. Det är små, egendomliga, vackra och sorgliga visor som handlar om livet, döden och tillvaron i naturen. Benny och Sara dansar en långsam tryckare till hennes sång. Reine halvsover i Mollys knä och drömmer om stora ostar. Han har gjort av med mycket energi i sin show. När Benny och Sara inte orkar dansa längre lägger de sig i gräset och vilar. Sara är så liten och smal att hela hon kan krypa upp på Bennys stora mage. Och där är det varmt och gott och hon slumrar lite till tonerna från Mollys mullballavader. Benny lyssnar och njuter men håller fortfarande ett vakande öga på omgivningen. Han är mycket rädd om sina goda vänner och inget ont ska få hända dem. Månen går nu ned bakom trädtopparna. På andra sidan sjön kan man ana ett svagt rosa ljus på himlen. Gräset som varit mjukt och fuktigt blir vitt och stelt. Det är dags för alla att dra sig hemåt. Sara och Molly öppnar sina gångar och kilar in i den fuktiga, varma jorden. Benny går ner i diket och simmar ner mot bäcken. Ibland stöter han på lite tunn is som han med nosen trycker ner framför sig. Det prasslar svagt när Reine tar sig igenom det stela gräset. När han kommit ut på stigen sätter han full fart mot höghusen. Så var gnagarnas rockparty slut för den här gången.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

så ska de ha en saga först. Det måste mamma lova. Och kanske att hon läser då en saga som börjar så. Det bor sju dvärgar i ett berg. De jobbar i en gruva.

Tom om händerna och tänderna och fötterna och kanske om halsen

boken alla djuren. Och domnar bort och somnar nu. Gör Puck, Muck, Mack, Jack, Pim, Tim, Tom. Nu snarkar Puck. Nu snarkar Muck. Nu snarkar också Tim. Nu snarkar också Tom. Sju små dvärgar.

Nu snackar Puck. Nu snackar Muck. Nu snackar också Tim. Nu snackar också Tom. Sju små dvärgar.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Då är vi framme vid programmet som presenterar lite ny musik här i Radio Österåker. Det heter Veckans Färskingar. Och det är Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4...

good times. Danska gruppen Lucas Graham hörde vi först i veckans färskningar idag och låten heter Good Times. Välkommen hit, Åke Stentoft heter jag. Vi ska fortsätta med Octavia och If We Meet Tomorrow.

If we meet tomorrow med Octavia. Så ska vi till Schweiz och lyssna på Sonja Heller. Hon sjöng tidigare i en grupp men är numera solartist och hennes låt heter Smile When It Rains.

Smile When It Rains med Sonja Heller. Och så ska vi få ett smakprov till från The Rolling Stones nya album. Den här låten heter Mr. Charm.

Mr. Charm med The Rolling Stones. Gracie Abrams från Kalifornien är ute nu med sitt tredje studioalbum, och som fokusspår har man valt en låt som heter Good Reason. Och jag tror det är så, ett gott skäl att välja just den låten. Riktigt bra tycker jag.

Good Reason med Gracie Abrams. Och nu blir det somrigt till max när vi släpper in reggae och faktiskt bingo också. Det är Norge som kommer in här i form av DJ Solberg och Maja. Anrättningen, den heter Reggae Bingo.

Reggae Bingo med DJ Solberg och Maja. Så ska vi introducera Roslagens spelmanslag som grundades för 5 år sedan av 2 lärare vid Roslagens kulturskola i Norrtälje. Det här spelmanslaget, de har idag drygt 40 musikanter och arbetar för att lyfta fram folkmusiktraditionen från Roslagen. Polska efter Johan Ryberg ska vi höra på, och Ryberg, det var en folkskollärare och spelman i Uppland i 1800-talets senare del.

polska efter Johan Rydberg med Roslagens spelmanslag. Så kommer tjejen som delvis delar namn med Elvis Presley, fast här är det förnamnet som är Presley och efternamnet är Hailey. Eller Hale kanske man ska uttala det. Och låten då? Jo, den heter Don't Be So Hard. Don't be

Presley Hale med Don't Be So Hard. Det brittiska pojkbandet December 10, de har just släppt sin nya singel Us Against the World. Bandet bildades för 5 månader sedan och ger sig nu ut på turné i Storbritannien, och i augusti kommer de också till Sverige.

December 10th med Us Against the World. Och apropå den låten så tycker jag att de knyckte en del från Cutting Crews stora hit från 1986, I Just Died in Your Arms, som är veckans gammelfärsking idag.

0: I Just Died in Your Arms med Cutting Crew, veckans gammelfärsking i programmet som heter Veckans Färskingar. Tack så mycket för lyssnandet. Åke Stentoft heter jag och ansvarig för den här sändningen det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då!
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet jag ganska

Harvor kära fosterland, så har vi stritt och fallit upp på bäljan blå. Och blåste sådana stormar

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

kan åka hem och vi kan lämna porten öppen. Utifall vi nu skulle vilja springa ut i sömnen. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter. Eller spilla blod i någon revolution.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Nu ska ni höra en bit ur det verkliga livet, som jag hört den berättas och sedan jag här nere skrivet. Denna handlar om kärlek och falskhet och svek, och hur som Petter blev mager och blek. Hans kärlek till Frida var ärlig och sann. Hon lekte med Petter och tog sig ran. Hon gick i skogen och vallade korna på bete, och han gick på vägen och grävde på nödhjälpsarbete. Han tjänade 13,72 i veckan ifall att han snodde sig på. Det räckte till snus och till biobiljett, till Frida hon skulle ha första parkett. Han var från Knarrhult i Mipon Söderberke, och hon var från Nisseltofta socken ute i Närke. Och hon var glad i karar och han var glad i kvinns. Tänk såna konstiga människor det finns. Ofta de satt bakom gäskorna och köste varandra, och det hade de kläm på, för de hade tränat på andra. En kväll satt så Petter med Frida på knät, men hon bara snyfta och snusa och grät. Till sist slapp de urna och Petter mig fräls. Du måste nog ge mig en päls. Petter han gick där och grunnade länge som fanken. Till slut gick han in och tog ut ett par hundra på banken. Han köpte en päls utav äkta kanin, och en söndagskränning av kreper i skin, och en tjusig blåsa med blommor på, så stor att den kunde de ha båda två. Nu börjar Frida att bli lite grann hög för ståke, och hon tyckte att Petter var kantig och klumpig och kroke. Och hon blev så nobel och så kulturell, så hon ville dansa på stans stadshotell. Och Petter han fick ta och hyra en bil, och till Askesund for de av som en pil. In på hotellet grev Frida med nosen i vädret, men Petter han stod där med tummen i svångren var lädret. Ja, Frida den släppte dem in utan prut, men Petter han tog dem och kastade ut i pjäxor och skinnväst och utan rosett. Man kommer ej in ut i stan så sett. Petter han gick ut på torget och hötte med näven, men satt Frida hon dansade med greven, men även med räven. Och herr ingenjören ställde platt på under hatt, han låtsas vara kär som en klockare katt. Och Petter han gick där och hosta och nös, han längtade hem ty han höttra och frös. Nu kommer Frida med en ställa platt omkring halsen, och Petter sprang fram och skrek, nu ska vi ha sista valsen. Men Jämstölla platt sjönk ihop som en gris, och Frida hon skrek, vilken buse polis. I finkan låg Petter och svor i en krok, i näven han hade en tom sparbanksbok. Petter får hem till sitt torp i Söderberke, och Frida hon sitter vid en bagga ut i Närke. Och hon svär över karar och han svär över kvinns. Tänk såna konstiga människor det finns.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Snart ska jag sjunga ut för gott. Asfalten blir röd, staten får ett sammanbrott. Harlekin är död, i tv gråter Columbine. Nu skymtar jag hans limousin.

er kernen til det. Det er en ny, for se om du hänger med på det. En visa som handlar om Andersson och Pettersson och Lundström och du och jag. Förlina

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Nej, nej. Det här är definitivt inte bra. Och se nu, vad kan det vara som felas? Ja, nu vet jag. Vibratet. Ingen svensk toppsångare av klass sjunger utan vibrato. Ja, jag tar om det hela från början så får vi se hur det går. Jag vill

0: någonting mer som fattas. Vibratot är bra, men jag vet.
1: Rytmen måste vara mera svensktoppsbetonad.

mig. Där satt den. Där satt den. Härligt. Jättehärligt. Men jag är nog för gammal för det här, ja. Ungdomen ska fram. Svensk ungdom, om ni vill nå svensktoppens högsta höjder, på guld och gröna skogar, villa, tv, bil, ja allt vad man kan önska sig, gå med i min egen lilla svensktoppskurs. Ge mig en kvint om dagen och lyckan blir din.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

0: Får jag lov det?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jaha det.
1: Sa du? Förlåt.
0: Förlåt, alltså... Ja, det är Syster Jane det, den spelar.
1: Asså.
0: Det är det.
1: Ha.
0: Hörrni, du, jag undrar... Vad heter du?

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.